en och vi liker och dräcke. Om du möter oss på byn, ja så är vi nog fräcke. I etage nummer 2, där driter sig på ringen. Vi andra blir förbanna så vi sticker på svingen. Ironiskt nog så är det nog vi som har

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 98.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: VVS24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Är du lei av att skifte dekk selv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine og oppbevare de til neste sesong i vårt nye dekkhotell. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Bli dekkhotellkunde hos oss. Vi skifter, sjekker, vasker og oppbevarer dekkene dine. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det er her du skifter dekk på bilen din.

0: nachspieler i gata her, jo.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
2: Radio Bardufoss.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

0: 24 och 25 juli brakar det lös med tidens lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24 juli, allsang allerede klockan 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått och rått. Ari Bagora. Och Tobias Sten och Playoff. Lördag 25 juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben, lillebror Sande Larsen och Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. Og 25. juli.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: 8, 9. Fem, åtta. Syttito. Syv, to. Åtte, fem. Syv, syv. Femti, null. Syttitre. 65, 65. 19, 19.
1: Det ringer, hör, vem kan det vara?
2: Hej, jag är bingo på 65.
0: Bingo på 65.
2: Ja, gång nummer 29134.
0: 29134.
2: Ja.
0: 29134. Ja, och namnet var?
2: Hilde Kristoffersson.
0: Hilde.
2: Ja.
0: Kristoffersson. Ja, ska bara läsa ett tal.
2: 23, 33, 41, 57, 65.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
2: Tack, tack.
0: Varsågod.
2: Ha det.
0: Ha det. Då fortsätter vi på to räcka. Och de tre sista talen var 73, 65 och 19. Nästa tal är 44. 4, 4. Sex, enkel sex. Femtito. Fyrtito. 51.

0: kan det være?
1: Hallo?
2: Ja, det var Jørne på tallet 4 på bong nummer 2389.
1: 2389, skal vi se. 2389.
2: Ja, og det var Silja Hansen.
1: Silja Hansen. Ja, skal vi bare lese tall.
2: 4, 8, 67, 89.
1: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
2: Ja, takk for det. Ja. Hei da.
1: Hei. Da var hjørne godt. Fortsetter vi på trippel og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 20, 80 og 4. Neste tall er 75. 7, 5. Femtini.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
3: Hei, jeg hadde trippel på 59.
1: Skal vi se. Trippel på 59. Ja, kontrolltall.
3: 28, 3, 7, 5.
1: 28, 3, 7, 5. 28, 3, 7, 5.
3: Lena Teigen.
1: Oh, Lena Teigen. Lena
3: 51, 58 og 59.
1: Ja, det var en rett trippel det. Gratulerer.
3: Takk for det.
1: Varsågod, hei. Da er alle små premien unnagjort. Fortsetter vi på ei rekke, og kun det. Og de tre siste, eller to siste tallene jeg har lest, det er 75 og 59. Neste tall er 72. 72. Åtte syv. Tre fire. Tre en. 46, 4, 6. 6, enkel 6. 90, 9, 0. 41, 4, 1.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Hallo? Hallo?
4: Hei.
1: Hallo, er det noen der?
4: Ja, jeg har bingo på 90.
1: Du har bingo på 90. Ja, kontrolltall.
4: Ja. 15, 9, 68.
1: 15968, skal vi se, 15968. Ja, og navnet var?
4: Mona Lisa Strand.
1: Mona Lisa Strand. Ja, ja, da skal du bare lese tall.
4: 6, 33, 51, 67 og 90.
1: Ja, det var en god bingo.
4: Takk skal du
1: ha. Vær så god. Jeg hører det flere tall. Ha det.
4: Ja, vet jeg.
1: Hei, hei. Hallo?
5: Hei, hei.
6: Hallo?
7: Hallo?
1: Hallo?
7: Hallo? Jeg har bingo på 90.
1: Du har bingo på 90. Kontrolltall. Ja.
7: 22888 er bongnummeret.
1: 22888. 22.
7: Ja, Rødt Olsvalg.
1: Ja. Hva du sa, Rosvald?
7: Olsborg.
1: Åja, oh, unnskyld.
7: Ja, helt i orden.
1: Ja, da skal du bare lese tall.
7: 4, 30, 46, 58 och 90.
1: Ja, det var en fin bingo. Gratulerar. Ja,
7: tack.
1: Ja. Hej.
7: Hej, hej.
1: Då var vi färdiga med Eiraka. Fortsätter på Toraka. Ett ögonblick. Ja, hallå.
6: Jag fick bingo på 6. Jag vet inte hur som ligger den i förhållande till det andra.
1: Ja, det är talet för 90.
6: Var det för 90?
1: Ja, det var för 90.
6: Ja.
1: Ja, kontrolltal.
6: 5930. Nej, 59. Herregud, vad står det här? 5950.
1: 5950.
6: Ja.
1: 5950. Ja, och namnet var?
6: Edny Nylund.
1: Nylund. Nylund.
6: Ja.
1: Ja, då ska du bara läsa tal.
6: 6, 31, 40, 67 och 72.
1: Ja, det var en god bingo.
6: Tack för det.
1: Ja.
6: Ha det.
1: Ha det. Ja, då blev ju Mona och Orut av tröven ut av bingoen. Så det blir 100 kronor på Edny. Då fortsätter vi på Toraka. Och de tre sista talen jag läste var 6, 90 och 41. Nästa tal är 14. 1, 4. Sex, åtta. Tre. Enkel tre. Tjugosyv. Två, syv. 38,

0: du så här, satt på pausa och så?
1: Läste bara tallan.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Ja. Mm, ja.
0: Det ringer. Hej. Ja, då ska vi egentligen börja med sjätte spill, men jag vet inte vad som gick galt här, men nu ska jag börja, så spelar vi sista omgången med sprangtrippel, hjörne och ej räcka. Och första talet är 2. Enkel 2. Tal. 1, 2. Femtioåtta. Fem, åtta. Fyrtiofem. Fyra, fem. Åttioåtta. Åtta, åtta. 75, 7, 5. 7, enkel 7. Fem, enkel, fem. 5.
2: Hej, det var sprang på talet 5.
0: Sprang på talet 5.
2: På 28, 3, 4, 8.
0: 28, 3, 4, 8.
2: My prince.
0: 28, 3, 4, 8. Ja, och det var My Prince.
2: Ja.
0: Ja.
2: 5, 12, 45, 58 och 75.
0: Ja, det var ett gott sprang.
2: Tack ska du ha, hej.
0: Hej, hej. Då var sprangen unnagjort. Fortsätter vi med trippel, hjörne och ej räcka. Och de tre sista tallen var 7, 79 och 5. Och nästa tal är 17. 1, 7. 37. 3, 7. 78. 7, 8. 30. 3, 0. 31. 3, 1. 62. 6, 2.
3: 2. Det ringer. Det ringer.
0: Hallå? Hallå?
4: Hallå? Hallå, ja, det var i räcka på talet 30.
0: I räcka på 30, ja. Kontrolltal.
4: 2, 9, 3, 4, 0.
0: 2, 9, 4, 3, 0. 2, 9, 4, 3, 0.
4: Nej, nej, nej. 2, 9, 3, 4, 0.
0: Ja. Ska vi se. 2, 9, 3, åh, är varmen. Säg det en gång till. 2
4: ja. 2 9.
0: Ja.
4: 3 4 3 4 0.
0: 3 4 0. 2 9. Ska vi se. 2 9 3 4 0. Ska vi se. Ja, där fick vi han in. Och namnet var
4: Vigdis Sjötun.
0: Vigdis. Ja, ska bara läsa tal.
4: 7, 12, 30, 58 och 78.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerar. Ja. Hallå?
2: Ja, det var trippel.
0: Trippel.
2: På 78.
0: På 78. Ja, kontrolltal.
2: Och det var 24-648.
0: 648. 24-648. Ja.
2: Och det var Rosa Ellefsen.
0: Rosa.
2: Ja.
0: Ellefsen. Ja. Ska vi läsa tal?
2: Och det var 79, 78 och 75.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerar. Ja.
2: Tack, tack.
0: Ja.
2: Hej.
0: Hej. Då är alla små... Nej, det är det vi inte. Det är, vi har Hjörne och Toräcke ska vi spela om nu. Och de tre sista talen var 30, 31 och 62. Nästa tal är 22. 22. Nitten, en, ni. Ti, en, null. Åttisyv, åtta, syv. 55, 5, 5.
5: 5.
0: Ja, hallå?
4: Ja, Hjörne på 87.
0: Ska vi se, Hjörne på 87, kontrolltal.
4: 13, 44, 3.
0: 44, 3. 13, 44, 3.
4: Hanny Johansson.
0: Hanny Johansson. Ja.
4: 17, 19, 87, 88.
0: Ja, det var en god, ett gott hjörne.
4: Ja, tack
0: ja,
4: för du.
0: Varsågod, hej.
4: Hej.
0: Då fortsätter vi på Toräcke. Och de kunde, och de tre sista talen var 10, 87 och 55. Nästa tal är 36. 3, 6. 80. 8, 0. 90. 9, 0. 56, 5, 6, 83, 8, 3, 57, 5, 7. 26, 2, 6, 48, 4, 8, 61, 6, 1, 67, 6, 7, 16, 1, 6, 32, 3, 2.
6: Det ringer, det ringer, hör vem kan det vara?
0: Hej, hallå?
7: Hej, hej. Du, vi har bingo på tallet 16.
0: På tallet 16.
7: Ja.
0: Ja, kontrolltal.
7: 17, 35 och 7.
0: Ja. Vi ser. 17, 35, 7.
7: Ja.
0: Ja, och namnet var?
7: Björk Thomasen.
0: Ja, ska vi se. Björk, jag ska bara läsa tal.
7: Ja, det är 7, 16, 45, 79, 83. 5, 37, 48, 56 och 75.
0: Ja, det var en god bingo. Och det ser ut som att du är alena, så då blir det 200 kronor.
7: Hjärtligt.
0: Varsågod.
7: Hej, hej.
0: Hej, hej. Då fortsätter vi på... Ska vi fortsätta med tre räcker? Och de tre sista talen jag läste var 67, 16 och 32. Och det ser ut som att vi har bägge lyckotallen med oss. Så vi är kommit till track nummer 32. Då är nästa tal 13. 1, 3. Sextiofem. Sex, fem. Tjugosyv. Två, syv. Tre. Enkel, tre. Tjugofem. Två, fem. Sextio. Sex, noll. Sjuttiotvå. Sju, två. Fyrtiotvå. Fyra, två. Fyrtiosju. Fyra, sju. Femtiotvå. Fem, två. Trettiotre. Tre, tre. Sjuttio. Sju, noll. Fyrtio. Fyra, noll. Femton. En, fem. Sjuttioen. Sju, en. Sextiofyra. Sex, fyra. Sjuttiosju. Sju, sju. Trettionio. Tre, ni. Och där är vi kommit till 50:e tracken. Nästa tal är 11. 1, 1. 23. 2, 3. 53. 5, 3. 24. 2, 4. 69. 6, 9. 9. Enkel 9. 41 4 1 38 3 8
6: Det ringer, hör vem kan det vara?
0: Hallå?
5: Det var bingo på 41.
0: Bingo på 41, ja, kontrolltal.
5: 6286.
0: 6286. 6286.
5: Ja, och Trine Lise Brodal. Hva
0: du sa?
5: Trine Lise Brodal.
0: Ja, ska du bara läsa tal?
5: 3, 12, 24, 33, 37, 41, 45, 52, 53, 56, 69, 70, 75, 83, 88.
0: Ja. Og det ser ut som at du er alene på den, så da blir det 3000 kroner.
5: Det var bra, takk
0: ja.
5: Skal du ha.
0: Vær så god. Da var vi ferdig med denne tirsdagskvelden, og beklager for det som skjedde etter femte runde i pausen. Da må dere sende inn radio... Bongen til Radio Bardufoss, Radio Midtroms, postboks 2010, 9326 Bardufoss, eller ta bildet av hele blokka, og spille siden og forsiden og legg som vedlegg i e-post. Fyll inn nødvendige informasjon, og send inn til bingo@bardufoss.no. Så håper jeg at denne kvelden gikk greit, så får dere nå kose dere resten av kvelden i det gode været, så snakkes vi på søndag.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.